Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lillelund Optik. Hos Lillelund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rolstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: atmosfære debatterer. For den runde varme sol kan du hilse, den skinner lige her.
1: Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag.

tænde varmeovnen. Jeg skal ligge der i sandet og sende hilsner til solen for ovnen. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Og toget triller frem mod målet. Der bliver mere og mere liv. Jeg ser mennesket i et andet perspektiv.

Der er mange rundt omkring mig, som hilser på hinanden. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Fremme ved stationen der, hvor havet ikke er langt fra her, strømmer energi til mine ben. Nu kommer jeg den sidste vej, nu løber jeg, nu spurter jeg,

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
3: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore, hvor stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyste om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære sliske race med hjemmebygget både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
4: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Brandfolk i Nordjylland får nu lettere adgang til vand, når de rykker ud til større brande. Nordjyllands beredskab har fået 5 nye vandforsyningsenheder, blandt andet på stationen i Hurup. Enhederne kan hente vand op fra søer, åer og havet, og samtidig oprette store vanddepoter tæt på branden. Enhederne har også terrængående ATV'er, som kan komme frem, hvor de almindelige brandbiler har svært ved det. Samtidig skal de nye enheder være med til at spare på drikkevandet. Pendlere mellem Mors og Thy skal være ekstra opmærksomme i næste uge. Vildsundbroen lukker nemlig 5 nætter i træk på grund af arbejde på broen. Det sker fra midnat og frem til kl. 05.15, fra natten til mandag den 14. september og frem til fredag. Der er dog mulighed for passage kl. 3 om natten. Samtidig er Fækkesundfærgen ude af drift i cirka 2 uger, fordi den skal på lovpligtig værftsophold. Det betyder, at færgen ikke kan bruges som alternativ til broen, og den sejler i øvrigt heller ikke om natten. Aalborg Håndbold smed sejren væk i sidste sekund mod Paris Saint-Germain. De danske mestre var foran 33-31 kort før tid, men efter slutfløjtet fik PSG straffekast og udlignede til 33-33. Mads Høxer blev Aalborgs topscorer med hele 7 mål, samme antal som Juri Knorr. Også den tidligere Mors Thy-spiller Magnus Nordlyk var udtaget, men kom ikke på banen. 5.500 tilskuere så den dramatiske Champions League-kamp i en udsolgt Sparekassen Danmark Arena. Nyhederne er denne morgen redigeret af Christian Kjeldsen, i studiet Michelle Heder Josefsen. Vi får nogen eller en del sol, dog i morgen- og formiddagstimerne mere skyet. Let til frisk vind fra vest, temperatur på mellem 13 og 17 grader.
0: Limfjordslager.
2: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: fællesmarked.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Køl i køl!
0: Min nabos Hanne.
1: Køl i køl!
0: Han fløj over regnet.
1: Køl i køl!
0: Og nu bor han hos os.

grise sti. Men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grise sti. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stort dumsvin en dag til gården, og han så på soen, på sejen, og nu bor han hos os.

0: Limfjordslager.
1: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

tur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede

0: Limfjordslager.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Thisted Kommune sælger nu den tidligere ungdomsklub i Hurup uden mindste pris. Bygningen på Thyrasvej er fra 1981 og rummer 859 kvadratmeter på en grund på godt 4.300 kvadratmeter. Salget er en del af kommunens plan om at skille sig af med bygninger, der ikke længere er brug for. Så har du en idé til ejendommen, kan du selv bestemme, hvad du vil byde. Tilbuddet skal afleveres skriftligt i en lukket kuvert med mærket Thyrasvej 1 til EDC Hanne og Hugo Larsen senest den 26. oktober kl. 12. Dansk Folkepartis Annette Svindborg kalder årets budgetforhandlinger i Morsø Kommune for meget svære, skriver Limfjord Update. Kommunen skal finde omkring 50 millioner kroner, og det betyder besparelser, der vil kunne mærkes af borgerne. Annette Svindborg skriver på Facebook, at hun ikke er enig i alt i budgettet, men har valgt at tage ansvar for helheden. Hun ønsker samtidig en mere åben budgetproces med borgermøder og større indsigt i sparekataloget. Jeg vil fortsat kæmpe for vores vores børn, vores velfærd og et stærkt lokalsamfund på Mors, påpeger Annette Svindborg. En morsingbo beskylder politiet for at lukke indbrudssager for hurtigt, skriver Limfjord Update. Det er Peter Henriksen, som reagerer efter et indbrud i hans værksted i Storup ved Ørding på Mors den 1. juli, hvor blandt andet hans næsten nye scooter blev stjålet. Politiet fandt senere scooteren skilt ad og ødelagt på en adresse, efter at Peter Henriksen havde troet med at køre ud på adressen selv. Peter Henriksen mener, politiet burde have ransaget adressen, fordi han mener, den rummer flere stjålne genstande. Du kan høre politiets reaktion i nyhederne kl. 12. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne torsdag. Redaktion Christian Kelsen. Vi får nogen eller en del sol, dog i morgen- og formiddagstimerne mere skyet. Let til frisk vind fra vest. Temperatur på mellem 13 og 17 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lillelund Optik. Hos Lillelund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Min købmand kender mig godt. Skal jeg også lære dig godt at kende?
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker. KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
4: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
5: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence.
7: Når du køber en ny Suzuki e-Vitar, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
8: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
9: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Brandfolk i Nordjylland får nu lettere adgang til vand, når de rykker ud til større brande. Nordjyllands beredskab har fået 5 nye vandforsyningsenheder, blandt andet på stationen i Hurup. Enhederne kan hente vand op fra søer, åer og havet, og samtidig oprette store vanddepoter tæt på branden. Enhederne har også terrængående ATV'er, som kan komme frem, hvor de almindelige brandbiler har svært ved det. Samtidig skal de nye enheder være med til at spare på drikkevandet. Pendlere mellem Mors og Thy skal være ekstra opmærksomme i næste uge. Vildsundbroen lukker nemlig 5 nætter i træk på grund af arbejde på broen. Det sker fra midnat og frem til kl. 05.15, fra natten til mandag den 14. september og frem til fredag. Der er dog mulighed for passage kl. 3 om natten. Samtidig er Fækkesundfærgen ude af drift i cirka 2 uger, fordi den skal på lovpligtig værftsophold. Det betyder, at færgen ikke kan bruges som alternativ til broen, og den sejler i øvrigt heller ikke om natten. Aalborg håndbold smed sejren væk i sidste sekund mod Paris Saint-Germain. De danske mestre var foran 33-31 kort før tid, men efter slutfløjtet fik PSG straffekast og udlignede til 33-33. Mads Høxer blev Aalborgs topscorer med hele 7 mål, samme antal som Juri Knorr. Også den tidligere Mors Thy-spiller Magnus Nordlyk var udtaget, men kom ikke på banen. 5.500 tilskuere så den dramatiske Champions League-kamp i en udsolgt Sparekassen Danmark Arena. Nyhederne er denne morgen redigeret af Christian Kjeldsen, i studiet Michelle Heder Josefsen. Vi får nogen eller en del sol, dog i morgen- og formiddagstimerne mere skyet. Let til frisk vind fra vest, temperatur på mellem 13 og 17 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Nu

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Grænpæsen boede i Børlum Sogn, en lystig gammel vendelbo. Folk sagde om ham, at han var dogen, selv sagde han, han blot tog den med ro. Nu er Kræn noget af en tørstig sjæl, og for at få søvnen ud af sin krop, så tog han sig hver morgen en pæl af sin bedste bjæsk, når han stod op.
2: Hey, kom fatter og grib om madammen ud på gulvet. 1, 2, 3, vi er ude og i lak, og vi slåsset sammen. Jo, Kræns med Kravs, var der noget ved.
1: En morgen havde Kræn været skide fuld, og hans hoved gjorde frygtelig ondt. Så da han stod op, faldt han om guld og drejede halsen en omgang rundt. Og doktoren kom og så til Kræn, men Kræn var gået hjem til Gud. Så hans kone gjorde ham ren og pæn og sendte

0: for salte flæsk. Og gule ærter og en kop eller flere krøns, den bedste bjæsk. Så sagde man naboens viv:
1: Hvor er synd for stakkels krøn, at han skulle gå hen og misse

En flaske bjæsk fløj gennem rummet, og pludselig blev der ro igen. Al skrål og larm er helt forstummet, da flasken lander oven på krægen. Hans skjorte den bliver våd og klam, og hans næse får den gamle glød. Han siger, hvem

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
3: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore, hvor stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyster om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære sliske race med hjemmebyggede både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
2: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken. Jeg siger

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Thisted Kommune sælger nu den tidligere ungdomsklub i Hurup uden mindste pris. Bygningen på Thyrasvej er fra 1981 og rummer 859 kvadratmeter på en grund på godt 4.300 kvadratmeter. Salget er en del af kommunens plan om at skille sig af med bygninger, der ikke længere er brug for. Så har du en idé til ejendommen, kan du selv bestemme, hvad du vil byde. Tilbuddet skal afleveres skriftligt i en lukket kuvert med mærket Thyrasvej 1 til EDC Hanne og Hugo Larsen senest den 26. oktober kl. 12. Dansk Folkepartis Annette Svindborg kalder årets budgetforhandlinger i Morsø Kommune for meget svære, skriver Limfjord Update. Kommunen skal finde omkring 50 millioner kroner, og det betyder besparelser, der vil kunne mærkes af borgerne. Annette Svindborg skriver på Facebook, at hun ikke er enig i alt i budgettet, men har valgt at tage ansvar for helheden. Hun ønsker samtidig en mere åben budgetproces med borgermøder og større indsigt i sparekataloget. Jeg vil fortsat kæmpe for vores ældre, vores børn, vores velfærd og et stærkt lokalsamfund på Mors, påpeger Annette Svindborg. En morsingbo beskylder politiet for at lukke indbrudssager for hurtigt, skriver Limfjord Update. Det er Peter Henriksen, som reagerer efter et indbrud i hans værksted i Storup ved Ørding på Mors den 1. juli, hvor blandt andet hans næsten nye scooter blev stjålet. Politiet fandt senere scooteren skilt ad og ødelagt på en adresse, efter at Peter Henriksen havde troet med at køre ud på adressen selv. Peter Henriksen mener, at politiet burde have ransaget adressen, fordi han mener, at den rummer flere stjålne genstande. Du kan høre politiets reaktion i nyhederne kl. 12. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne torsdag. Redaktion Christian Kelsen. Vi får nogen eller en del sol, dog i morgen- og formiddagstimerne mere skyet. Let til frisk vind fra vest. Temperatur på mellem 13 og 17 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til soft ice, slush ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
4: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
5: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
6: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Brandfolk i Nordjylland får nu lettere adgang til vand, når de rykker ud til større brande. Nordjyllands beredskab har fået 5 nye vandforsyningsenheder, blandt andet på stationen i Hurup. Enhederne kan hente vand op fra søer, åer og havet, og samtidig oprette store vanddepoter tæt på branden. Enhederne har også terrængående ATV'er, som kan komme frem, hvor de almindelige brandbiler har svært ved det. Samtidig skal de nye enheder være med til at spare på drikkevandet. Pendlere mellem Mors og Thy skal være ekstra opmærksomme i næste uge. Vildsundbroen lukker nemlig 5 nætter i træk på grund af arbejde på broen. Det sker fra midnat og frem til kl. 05.15, fra natten til mandag den 14. september og frem til fredag. Der er dog mulighed for passage kl. 3 om natten. Samtidig er Fækkesundfærgen ude af drift i cirka 2 uger, fordi den skal på lovpligtig værftsophold. Det betyder, at færgen ikke kan bruges som alternativ til broen, og den sejler i øvrigt heller ikke om natten. Aalborg håndbold smed sejren væk i sidste sekund mod Paris Saint-Germain. De danske mestre var foran 33-31 kort før tid, men efter slutfløjtet fik PSG straffekast og udlignede til 33-33. Mads Høxer blev Aalborgs topscorer med hele 7 mål, samme antal som Juri Knorr. Også den tidligere Mors Thy-spiller Magnus Nordlyk var udtaget, men kom ikke på banen. 5.500 tilskuere så den dramatiske Champions League-kamp i en udsolgt Sparekassen Danmark Arena. Nyhederne er denne morgen redigeret af Christian Kjeldsen, i studiet Michelle Heder Josefsen. Vi får nogen eller en del sol, dog i morgen- og formiddagstimerne mere skyet. Let til frisk vind fra vest, temperatur på mellem 13 og 17 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: baby, talk to me now.
1: Dette er Limfjordslager.

0: citron, fromage med skum og smås.
1: Skat, hvad blev der syltekrukken?
0: Vi tog på ferietur til Christiansfeld og lå på camping. I beduiner telt styrtede hen og købte honningkager. Tørnesvis af søde sager. Hun gik i sweater, den var kæmpe stor. Den var strikket af min svigermor. Der var jeg 300 pund og en kugle. Og hun var ikke let at skjule.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du leger en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence. Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
3: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Peter Henriksen fra Mors kritiserer politiet efter et indbrud i hans værksted i Storup ved Ørding. Han mener, politiet lukker indbrudssager for hurtigt, men den kritik afviser Midt- og Vestjyllands politi. Vi kører som udgangspunkt ud til alle indbrud. Hvor hurtigt vi rykker ud afhænger af de konkrete omstændigheder og andre mere hastende opgaver, siger politikommissær Niels Christensen fra lokalpolitiet Thisted. Ved igangværende indbrud rykker politiet altid ud med det samme. Efterfølgende undersøges gerningsstedet for blandt andet DNA-spor og videoovervågning. Er der ingen spor at gå efter, kan sagen blive henlagt. Politiet får også løbende tips om mulige tyvekoster. Og mener vi, at mistanken er stærk nok, beder vi retten om en ransagningskendelse, siger Niels Christensen. Efter mere end 10 år tomt får det gamle posthus på Hanstholm Bytorv nu nye ejere. Hans Henrik Bo Andreasen og Tue Vellenbo har købt bygningen og stiftet selskabet P10 APS. Nu skal det tidligere posthus sættes i stand, men endnu er det ikke besluttet, hvad der skal flytte ind. De nye ejere overvejer blandt andet kontorfællesskab, klinik, butik eller surfcafé. Bygningen har 220 kvadratmeter i stueplan og 32 kvadratmeter kælder, og ejerne søger nu en mulig lejer. Den tidligere Morsø FC-spiller Naja Marie Overgaard har fået debut på det danske U16-landshold. Det skete mod Schweiz i en kamp, der endte 1-1. Danmark vandt efterfølgende straffesparkskonkurrencen 11-10 med 2 scoringer fra Naja Marie Overgaard. Hun skiftede fra Morsø FC til FC Midtjylland og kan altså nu kalde sig landsholdsspiller. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse i studiet Dan Jensen. Resten af dagen får vi let til friske vind fra vest med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften mere skyet vestfra, og der kan stadigvis komme enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og mellem 8 og 13 graders varme.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: DUI leger vi ikke gør opmærksom på, at man nu kan købe billetter til efterårsparty med Kim og Hallo lørdag den 24. oktober fra kl. 18 til 01 i Bankohallen i Nykøbing. Billetter kan købes på telefonnummer 22 71 79 80. Thy Mors Møntsamlerforening inviterer til møntaktion på mandag kl. 19 i Brohuset i Østvildsund. Alle er velkomne. Kom og få en hyggelig aften.
2: Limfjordslager. Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
3: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
4: Ulala.
5: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et nyt digitalt Danmarkskort skal gøre det lettere for tidligere anbragte at finde deres gamle sager. Rigsarkivet står bag kortet, der samler oplysninger om 763 anbringelsessteder og kommunale sager fra 1945 til 2006. Kortet skal give et overblik over, hvor sagerne ligger, og hvem man skal kontakte for at få adgang. Det er et vigtigt værktøj, fordi man nu kan få lettere adgang til oplysninger, der kan være med til at belyse ens barndom, siger arkivar Maj-Britt Lauritsen fra Rigsarkivet. Bilister mellem Thy og Mors får en ekstra mulighed, når Vildsundbroen lukker 5 nætter i næste uge. Næstsundfærgen sejler nemlig ekstraordinært fra midnat til klokken 5 de nætter, hvor broen er lukket. Der bliver afgangen 2 gange i timen fra begge sider, og hvis der opstår kø, sejler færgen i pendulfart. Det skulle jo nødigt være sådan, at man slet ikke kan komme over Limfjorden mellem Mors og Thy, siger Jens Bæk Mogensen, der er formand for Næstsundfærgens venner. Vildsundbroen er lukket fra mandag 14. september til fredag morgen. Fækkesundfærgen er samtidig ude af drift på grund af værfts-eftersyn. Finansministeriet flytter for en dag til Mors. Finansminister Peter Hummelgaard forlader 5. oktober Slotsholmen i København for at arbejde fra Mors og høre mere om lokale udfordringer. Morsøborgmester Jens Dalgaard er glad for beslutningen og vil bruge besøget til at fortælle både om det, kommunen er god til og hvor økonomien presser. Jeg vil gerne fortælle om de ting, vi er gode til, men også fortælle, hvor vi har økonomiske udfordringer. Så det er både det gode og der, hvor jeg gerne vil have hjælp, siger Jens Dalgaard. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen får vi let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften mere skyde vestfra, og der kan stadigvis komme enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og mellem 8 og 13 grader varme.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

lytter til Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence.
3: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
4: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore, hvor stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyste om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære Sliske Race med hjemmebyggede både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
5: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åben hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Peter Henriksen fra Mors kritiserer politiet efter et indbrud i hans værksted i Storup ved Ørding. Han mener, politiet lukker indbrudssager for hurtigt, men den kritik afviser Midt- og Vestjyllands politi. Vi kører som udgangspunkt ud til alle indbrud. Hvor hurtigt vi rykker ud afhænger af de konkrete omstændigheder og andre mere hastende opgaver, siger politikommissær Niels Christensen fra lokalpolitiet Thisted. Ved igangværende indbrud rykker politiet altid ud med det samme. Efterfølgende undersøges gerningsstedet for blandt andet DNA-spor og videoovervågning. Er der ingen spor at gå efter, kan sagen blive henlagt. Politiet får også løbende tips om mulige tyvekoster. Og mener vi, at mistanken er stærk nok, beder vi retten om en ransagningskendelse, siger Niels Christensen. Efter mere end 10 år tomt får det gamle posthus på Hanstholm Bytorv nu nye ejere. Hans Henrik Bo Andreasen og Tue Vellenbo har købt bygningen og stiftet selskabet P10 APS. Nu skal det tidligere posthus sættes i stand, men endnu er det ikke besluttet, hvad der skal flytte ind. De nye ejere overvejer blandt andet kontorfællesskab, klinik, butik eller surfcafé. Bygningen har 220 kvadratmeter i stueplan og 32 kvadratmeter kælder, og ejerne søger nu en mulig lejer. Den tidligere Morsø FC-spiller Naja Marie Overgaard har fået debut på det danske U16-landshold. Det skete mod Schweiz i en kamp, der endte 1-1. Danmark vandt efterfølgende straffesparkskonkurrencen 11-10 med 2 scoringer fra Naja Marie Overgaard. Hun skiftede fra Morsø FC til FC Midtjylland og kan altså nu kalde sig landsholdsspiller. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse i studiet Dan Jensen. Resten af dagen får vi let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften mere skyde vestfra, og der kan stadigvis komme enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og mellem 8 og 13 graders varme.
0: Limfjordslager.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt Harmonika Træf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Kom til åbent hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et nyt digitalt Danmarkskort skal gøre det lettere for tidligere anbragte at finde deres gamle sager. Rigsarkivet står bag kortet, der samler oplysninger om 763 anbringelsessteder og kommunale sager fra 1945 til 2006. Kortet skal give et overblik over, hvor sagerne ligger og hvem man skal kontakte for at få adgang. Det er et vigtigt værktøj, fordi man nu kan få lettere adgang til oplysninger, der kan være med til at belyse ens barndom, siger arkivar Maj-Britt Lauritsen fra Rigsarkivet. Bilister mellem Thy og Mors får en ekstra mulighed, når Vildsundbroen lukker 5 nætter i næste uge. Næssundfærgen sejler nemlig ekstraordinært fra midnat til klokken 5 de nætter, hvor broen er lukket. Der bliver afgangen 2 gange i timen fra begge sider, og hvis der opstår kø, sejler færgen i pendulfart. Det skulle jo nødigt være sådan, at man slet ikke kan komme over Limfjorden mellem Mors og Thy, siger Jens Bæk Mogensen, der er formand for Næssundfærgens venner. Vildsundbroen er lukket fra mandag 14. september til fredag morgen. Fækkesundfærgen er samtidig ud af på grund af værfseftersyn. Finansministeriet flytter for en dag til Mors. Finansminister Peter Hummelgaard forlader 5. oktober Slotsholmen i København for at arbejde fra Mors og høre mere om lokale udfordringer. Morsøborgmester Jens Dalgaard er glad for beslutningen og vil bruge besøget til at fortælle både om det, kommunen er god til, og hvor økonomien presser. Jeg vil gerne fortælle om de ting, vi er gode til, men også fortælle, hvor vi har økonomiske udfordringer. Så det er både det gode og der, hvor jeg gerne vil have hjælp, siger Jens Dalgaard. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen får vi let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften mere skyet vestfra, og der kan stadigvis komme enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og mellem 8 og 13 graders varme.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Peter Henriksen fra Mors kritiserer politiet efter et indbrud i hans værksted i Storup ved Ørding. Han mener, politiet lukker indbrudssager for hurtigt, men den kritik afviser Midt- og Vestjyllands politi. Vi kører som udgangspunkt ud til alle indbrud. Hvor hurtigt vi rykker ud afhænger af de konkrete omstændigheder og andre mere hastende opgaver, siger politikommissær Niels Christensen fra lokalpolitiet Thisted. Ved igangværende indbrud rykker politiet altid ud med det samme. Efterfølgende undersøges gerningsstedet for blandt andet DNA-spor og videoovervågning. Er der ingen spor at gå efter, kan sagen blive henlagt. Politiet får også løbende tips om mulige tyvekoster. Og mener vi, at mistanken er stærk nok, beder vi retten om en ransagningskendelse, siger Niels Christensen. Efter mere end 10 år tomt får det gamle posthus på Hanstholm Bytorv nu nye ejere. Hans Henrik Bo Andreasen og Tue Vellenbo har købt bygningen og stiftet selskabet P10 APS. Nu skal det tidligere posthus sættes i stand, men endnu er det ikke besluttet, hvad der skal flytte ind. De nye ejere overvejer blandt andet kontorfællesskab, klinik, butik eller surfcafé. Bygningen har 220 kvadratmeter i stueplan og 32 kvadratmeter kælder, og ejerne søger nu en mulig lejer. Den tidligere Morsø FC-spiller Naja Marie Overgaard har fået debut på det danske U16-landshold. Det skete mod Schweiz i en kamp, der endte 1-1. Danmark vandt efterfølgende straffesparkskonkurrencen 11-10 med 2 scoringer fra Naja Marie Overgaard. Hun skiftede fra Morsø FC til FC Midtjylland og kan altså nu kalde sig landsholdsspiller. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse i studiet Dan Jensen. Resten af dagen får vi let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften mere skyde vestfra, og der kan stadigvis komme enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og mellem 8 og 13 grader varme.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Så er det endnu en gang tid til årets 100 miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt Harmonika Træf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97.

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
2: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence.
4: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore. Vores stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyste om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære Sliske Race med hjemmebygget både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
6: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
7: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
8: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
2: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.
9: Ja.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et nyt digitalt Danmarkskort skal gøre det lettere for tidligere anbragte at finde deres gamle sager. Rigsarkivet står bag kortet, der samler oplysninger om 763 anbringelsessteder og kommunale sager fra 1945 til 2006. Kortet skal give et overblik over, hvor sagerne ligger, og hvem man skal kontakte for at få adgang. Det er et vigtigt værktøj, fordi man nu kan få lettere adgang til oplysninger, der kan være med til at belyse ens barndom, siger arkivar Maj-Britt Lauritsen fra Rigsarkivet. Bilister mellem Thy og Mors får en ekstra mulighed, når Vildsundbroen lukker 5 nætter i næste uge. Næssundfærgen sejler nemlig ekstraordinært fra midnat til klokken 5 de nætter, hvor broen er lukket. Der bliver afgangen 2 gange i timen fra begge sider, og hvis der opstår kø, sejler færgen i pendulfart. Det skulle jo nødigt være sådan, at man slet ikke kan komme over Limfjorden mellem Mors og Thy, siger Jens Bæk Mogensen, der er formand for Næssundfærgens venner. Vildsundbroen er lukket fra mandag 14. september til fredag morgen. Fækkesundfærgen er samtidig ude af drift på grund af værfseftersyn. Finansministeriet flytter for en dag til Mors. Finansminister Peter Hummelgaard forlader 5. oktober Slotsholmen i København for at arbejde fra Mors og høre mere om lokale udfordringer. Morsøborgmester Jens Dalgaard er glad for beslutningen og vil bruge besøget til at fortælle både om det, kommunen er god til, og hvor økonomien presser. Jeg vil gerne fortælle om de ting, vi er gode til, men også fortælle, hvor vi har økonomiske udfordringer. Så det er både det gode og der, hvor jeg gerne vil have hjælp, siger Jens Dalgaard. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen får vi let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften mere skyet vestfra, og der kan stadigvis komme enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og mellem 8 og 13 graders varme.
0: Limfjordslager.
2: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Nordalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder det for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng. I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende, især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
0: Limfjordslager.
2: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
3: Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
4: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Tempoet var altid højt for Elvis Presley i hans storhedstid i den sidste del af 50'erne og første del af 60'erne, blandt andet da han udsender Potluck-albummet. Det her, det var ikke en af singlerne derfra, men alligevel så var den altså en del af albummet. Og så bliver den 2 år senere også udsendt som single, fordi der er en ganske ung kunstner, Terry Stafford, der har kastet sin kærlighed på en anden Elvis-sang, den der hedder Suspicion. Og så er gode råd rigtig dyre. Elvis Presley ville jo egentlig gerne, at Elvis Presleys sange, de forblev Elvis Presleys sange. Men det er altså sådan, at det er Terry Stafford, der også lyder en lille smule som Elvis, der trækker det længste strå. Jeg spiller sangen for dig lige om lidt. I den her første time af programmet, der disker jeg også op med 3 sange, der var en del af dem, som Carole King og hendes mand Gary Goffin i løbet af 60'erne og 70'erne skrev både til andre kunstnere, men så sandelig også til Carole King selv. Det er altså, hvad du har i vente i den første time. Og i den anden time, der sætter jeg fokus på den britiske invasion fra 1962 og til 69. Men jeg skal starte med en førsteplads helt, som jeg plejer, og den har jeg fundet på datoen i dag i 1974. Og det er for øvrigt også en af de sange, du måske husker at have hørt i en anden version for 20 år senere. Der bliver den nemlig en verdensomspændende succes med Boyzone. Det her, det er The Osmonds og Love Me For A Reason.

Du kender garanteret det, at du bliver mindet om en sang, du hører i radioen, og også kommer i tanke om, at den da vist nok er lavet i en dansksproget version. Og under forberedelserne til programmet i den her uge, der sad jeg og lyttede til Olivia Newton-John og Let Me Be There, og den er jo altså også lavet i en dansksproget version, med i første omgang Frank og Marete og Lad Os Gøre Alting Sammen. Sidenhen der er der også kommet flere versioner af netop den sang, og flere versioner af samme sang, det er også hvad der er omkring næste, som jeg fortalte lidt om lige før, nemlig Suspicion med Elvis Presley. Og der er altså en ganske ung amerikaner, som jeg også sagde, der i 1964 laver en indspilling af sangen, der gør, at Elvis Presley han får utroligt travlt. Og jeg lovede også, at du skulle høre sangen, så her får du Terry Stafford og Suspicion.

The Shadows of Footstep, den spillede jeg for dig i Oldies på Livsjords Læger. Nu får du den første af de tre sange, jeg har taget med i den her uge, der er skrevet i et samarbejde mellem Carole King og Gary Goffin. Og den første sang, de sådan for alvor sidder og skriver sammen, den er de enige om, hvem der skal synge. Og det er egentlig til trods for, at efterfølgende, så er mange af deres sange blevet gjort utroligt populære af Bobby Wee. Der er flere eksempler lidt længere fremme i den her første time. Men den første, som sagt, der var de helt sikre på, at det skulle være deres barnepige, Little Eva, der skulle synge sangen. Og sådan bliver det, og det bliver en enorm succes. Året er 1963, da hun udgiver The Locomotion.

Det kan godt være, at den ender som en succes i Jan og Dines karriere, men forud for det, der er der altså gået masser af diskussioner med pladeselskabet, fordi det lille ord hustle altså vækker nogle lidt interessante og også helt forkerte tanker, i hvert fald ifølge Jan og Dine hos pladeselskabet. Men alligevel så er det altså pladeselskabet, der trækker det længste strå og beder dem om at gå hjem og ændre teksten, og så får pladeselskabet sin vilje, og så kommer den til at lyde sådan her. New Girl in School fik du på Limfjords læge om. Lige om lidt så får du Bill Helianis Comets og See You Later Alligator. Først til endnu en af de stille fra den midterste del af 60'erne. Det her er Beach Boys og Wouldn't It Be Nice?

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. See you later, alligator. Well.

0: En af de store fra 50'erne fik du i Oldies med Bill Haley's Comets, det var See You Later, Alligator. I ægteskabet og sangskriver samarbejdede Carole King og Gary Goffin, der var det sådan, at det var Carole King, der satte melodierne til Gary Goffins tekster. Men den næste sang, jeg skal spille for dig, der var de altså ikke helt enige om det var en god sang eller ej. Det var Gary Goffin, som sagt, der havde skrevet teksten, og han synes egentlig, at det var en ganske god historie om en mand, der altså er omsværmet af kvinder. Men derimod så synes Carole King, at den var både banal og også en lille smule for virkelighedsfjern. Og men alligevel så sætter de sig ned og finder ud af, at det måske er en god idé at indspille sangen. Og tanken var egentlig, at det var deres rigtig gode ven, Bobby Wee, der skulle have indspillet Go Away Little Girl. Men det er altså sådan, at der er en, der overhaler Bobby Wee lige præcis indenom. Der er kommet masser af versioner af den, men den første kom med Steve Lawrence.
1: Go away.

Det her, det er måske en af de sange, der kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste, der er sådan lidt sprogligt fokuseret. Den hedder Me and You and a Dog Named Boo, og var med logo, den fik du i Oldies. For hvis det sådan skulle have været sprogligt korrekt, så skal du altså sige dig selv til sidst, så den hedder You and Me and a Dog Named Boo, men så havde det ødelagt rimene. Men alligevel så var der altså et par radioværter, der sådan for sjov begyndte at sige titlen sprogligt korrekt, men altså titelmæssigt forkert. Indlænge der får du Small Faces og All or Nothing, lige efter jeg fra 1968 har stødet den her af fra Manfred Mann. Den hedder Pretty Flamingo.

Når et kærestepar går fra hinanden, så er det ofte sket i enighed. Det er i hvert fald den officielle forklaring. Men mellem Steve Marriott, der var en del af Small Faces, og hans modelkæreste Sue Oliver, der var der langt fra enighed. For hun var altså begyndt at snakke om, at det måske var på tide, at de skulle gå hver til sit, noget som Steve Marriott bestemt ikke var interesseret i. Og han begynder altså at sætte betingelser op for, at de kan fortsætte deres forhold, for som han siger, det er all or nothing. Og så skrev han altså sangen her, og så begynder det for alvor at flyve med beskyldninger mellem parterne. Indlænger, der bliver der masser af fart på her i programmet, når jeg sætter gang i en af de store fra 50'erne med Little Richard og Tutti Frutti. Først til en af de store sangere og grupper på Motown Records, Diana Ross and the Supremes. Det her, det er Baby Love.

Hvis du søger rigtig længe på internettet, så kan du godt finde den oprindelige tekst til Tutti Frutti, for det var altså ikke den, der blev udgivet. For en masse problematiske formuleringer, det gjorde altså, at pladeselskabet forlangte, at Little Richard ændrede en lille smule i teksten. Her var den på Limfjordslager i Oldies. Inden længe en af de store klassikere fra året 1969, det er Creedence Clearwater Revival og Bad Moon Rising. Lige nu endnu en klassiker. Det her, det er fra 1964, The Searchers.

Jeg har ved andre lejligheder fortalt om sangen her, at der altså er rigtig mange, der hører, at der bliver sunget There's a bathroom on the right, altså der er et badeværelse til din højre side. Og det er en hørefejl, som John Fogerty bestemt ikke kan lade ligge, så han begyndte altså en overgang faktisk at synge helt bevidst, at There's a bathroom on the right, Bad Moon Rising, den fik du på Limfjords læge om. Lige om lidt tilbage til 1961 sammen med Johnny Burnett og Jo 16, først til en af de stille fra den sidste del af 60-årtiet. Det her, det er Scott McKenzie. Yeah.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence. Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Johnny Burnett og Your 16, det var, hvad du fik i Oldies på Limfjords Lager. Endnu en gang må jeg erfare, at 60 minutter, de altså kan flyve afsted, når du er rigtig godt underholdt af musikken fra 50'erne, 60'erne og en lille del af 70'erne. Inden længe så starter endnu 60 minutter, hvor jeg også ud over flere sange fra de tre årtier, byder på tre sange, der har det til fælles, at de i perioden 1962-69 var en succes i USA, men lige med det lille bitte men, at det altså var med britiske kunstnere. Med andre ord, en omgang britisk invasion er, hvad du har i vente i time 2 af ugens program. Men jeg mangler lige at præsentere dig for den tredje og sidste sang, der er skrevet af ægteparret Carole King og Gary Goffin, egentlig i første omgang med henblik på, at det var Bobby Wee, der skulle gentage succesen med Take Good Care of My Baby. Men der er altså lige det ved det, at Barry Wee ikke rigtig ved, om han kan få den til at lyde ordentligt. Og derfor så går Carole King selv i pladestudiet og laver en demo af et Mart Azrael Rain Until September. Og uden hendes vidne, så vælger pladeselskabet altså at sige, at den er så god, at det er den, der skal udsendes, så der findes faktisk ikke noget masterbånd. What should I-

0: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Good God!

Bølgerne kan i enhver relation gå utrolig højt, men i et tv-studie i London, der går bølgerne og hænderne måske også en lille smule for højt mellem The Rolling Stones og Swinging Blue Jeans. Det her var Good Golly Miss Molly på Limfjords Læger. Og det er altså noget så simpelt som en kuglepen, der kan skrive autografer, som de kommer op og slås om, fordi der er jo selvfølgelig ikke nogen af de to respektive gruppers fans, der skal vente på at få en autograf fra deres yndlingsband. Velkommen til endnu en time af Oldies. Jeg håber på, at kommer til at foregå i nogenlunde fred og fordragelighed. Jeg hedder Lasse Stierdal. I løbet af de næste 60 minutter, der vil jeg blandt andet ud over flere sange fra 50'erne, 60'erne og en lille del af 70'erne, også byde på tre sange med britiske kunstnere, der faktisk har den fordel, i hvert fald hvis du kigger på de indre linjer, at de også får en succes i USA. Den første får du lige efter Drifters og Up on the Roof, og lige her The Beatles og When I'm 64.

The Drifters og Up on the Roof, den havde jeg fundet på en støvet hylde i den eneste del af pladearkivet, og havde lyst til at støve den af i Oldies, den fik du på Limfjords Lager. Nu får du den første af de tre sange, jeg har taget med, der var en del af den britiske invasion i 60'erne. Og det var faktisk meget mod Dave Clark, der var frontfigur i Dave Clark 5, som ville, at den blev udgivet som en single, fordi han synes egentlig ikke, at den havde sådan noget særligt over sig. Og derfor så har de faktisk også en aftale med pladeselskaberne om, at der ikke skal spilles B-sider, fordi det er jo altså A-siden, de skal tjene penge på. Men en amerikansk radiovært, han var ligeglad med den regel og vendte så singlepladen om, og så kunne han lytte og så høre Because. Men det var altså noget, der virkelig gjorde Dave Clark utrolig utilfreds. Men i dag, så er det altså en uforglemmelig klassiker. Her er den på Limfjordslager.

Der var en uskreven regel i 60'erne om, at strukturen på en sang, altså den måde, den er opbygget på, det skulle være vers, omkvæde, vers, omkvæde. Men det var der ikke, hvis du lægger mærke til det i sangen her fra Roy Orbison og In Dreams. Men alligevel, så er den blevet flittigt spillet og en kendt og elsket klassiker. Her fik du den genopfrisket i Olies. Indlænge, der får du Mr. Tambourine Man, en sang, der egentlig oprindeligt er skrevet af Bob Dylan, men den bliver altså en noget større succes for The Byrds. Den spiller jeg for dig lige efter en af dem, der bliver til i 1960, og med masser af big band symfonier. Det her, det er din Martin.

0: Mr. Tambourine Man med The Birds, den spillede jeg for dig i Oldies. Nu skal du høre en sang, der igennem rigtig mange år, faktisk lige siden 1972, hvor den bliver udgivet, er blevet misforstået gang på gang. Rigtig mange tror nemlig, at det er en ubetinget kærlighedssang. Det er sådan set rigtigt nok, men det er ikke mellem mand og kvinde. Det er til et nært familiemedlem, der altså desværre er ved at afgå ved døden. Og det er Clarence Gates' egen far, han faktisk vælger at skrive sangen til. Året er 1972, da Brett med ham i front udsender Everything I Own.
1: You share

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Poul Anka var blevet forelsket, og ikke i en hvilken som helst kvinde, nemlig barnepigen for hans lille søster. Og på grund af aldersforskel, så kunne det forhold jo altså ikke blive til noget. Men til alt held, så fik han altså succes alligevel. Og det med sangen, der handler om hende, det her, det var Diana på Limfjords Lægeom. Og det leder mig altså meget naturligt hen til endnu en sang, jeg har fundet i den her uge til temaet omkring den britiske invasion i den første del af 60'erne. Og det er en sang, der egentlig også handler om Jerry and the Pacemakers selv. Det er Jerry Marston, der er den mandlige hovedperson, men det står af hans kæreste, han skriver sangen til. De er nemlig gået fra hinanden efter et skænderi, og der er altså masser af følelser i klemme stadigvæk. Og så skriver Jerry Marston den her sang for ligesom at minde hende om, at bag alt det svære, så skal der nok være lys. Don't let the sun catch your crying.

Selvom hun faktisk selv kom med ideen, som nogen måske vil synes var en lille smule tynd, så valgte hun i første omgang at sige, at hun ikke behøvede at blive skrevet på som sangskriver, men hun ville gerne krediteres, så hun i hvert fald kunne få lidt af den kage, der faktisk bliver kæmpestor, og hun kommer til at tjene masser af penge. Eller det troede hun, for hun bliver altså ikke skrevet på som sangskriver i de såkaldte royalties, så hun kommer ikke til at tjene en krone på en sang, hun ellers selv har fået ideen til. V-A-C-A-T-I-O-N, den fik du fra Connie Francis. Indlænge, der bliver tempoet et ganske andet fra Spencer Davis Group. Jeg spiller Keep On Running lige efter den her klassiker fra The Monkees. Den hedder I'm a Believer.

Spencer Davis Group og Keep On Running, den spillede jeg for dig på Livfjords Læge. Nu skal du høre en sang, der sådan set ikke handler om mælk, selvom den sådan set hedder No Milk Today, og i 1965 bliver en kæmpe succes for Hermans Hermits. Den handler faktisk om forlist kærlighed, for på det her tidspunkt, der er det både kutyme i Danmark og i Storbritannien, at der hver morgen på trappestenen, hvis du vel at mærke har bestilt det, står en flaske med mælk fra det lokale mejeri. Men nogen begynder altså også at bruge det sådan lidt i overført betydning, så det er faktisk sådan, at det også bruges, hvis et kærlighedsforhold det er gået i stykker. Og det er den form for No Milk Today, sangen her, den handler om Hermans Hermits.

Han var en enorm stjerne, der desværre døde alt for tidligt. Det her, det var Buddy Holly og Raven på Limfjords Læger. Lige med, så får du fra 1970 en sang, der egentlig starter på ulykkelig vis, men heldigvis til allersidst ender som alle eventyrene, at alle har det godt til deres dages ende. Simon & Garfunkel og fortællingen om Cecilia, den spiller jeg for dig lige efter en af dem, der måske også handler lidt om kærlighed. Det her, det er 1910 Foodgum Company.

Det kan godt være, at der i starten var lidt triste miner og spore, men her til sidst, der havde hovedpersonen jo altså armene oppe over hovedet, da han igen fandt kærligheden i hans elskede Cecilia. Paul Simon og Art Garfunkel fik Du i Oldies. Nu får du den tredje og sidste sang, der var en del af den britiske invasion i 60'erne, og det er en af dem, jeg måske vil kalde ugens overraskelse. For hold nu op, hvor måtte jeg bruge rigtig mange timer i pladearkivet på at finde Chris Andrews og To Whom It Concerns. Og det er en sang, hvor Chris Andrews for alvor har fået blodet op at koge, fordi han simpelthen er så utilfreds med pladeselskabsdirektørerne, der mener, at de skal være smagsdommer over, hvad der er god musik og hvad der ikke er. Og der mener Chris Andrews, at det egentlig er pladeselskabsdirektørernes opgave at bare have fokus på økonomien, og så lade dem, der ved noget om musik, simpelthen bare bruge tid på det. Og sangen, den vælger han så i stedet for sådan at gøre det traditionelt og udforme det som et forretningsbrev. To Whom It Concerns.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore, hvor stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyste om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære Sliske Race med hjemmebyggede både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
4: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Der er bare nogle situationer, der ikke opstår på særlige heldige tidspunkter. Det kunne for eksempel være en slikkepind i et meget langt pigehår. Og det er altså ikke et tænkt eksempel, men lige præcis den situation, der opstår hos et af bandmedlemmerne i The Cordettes, der derfor også kommer for sent til en aftale i pladestudiet. Og da han så kommer ind ad døren og fortæller, hvad det er, han har oplevet, så resulterer det faktisk i, at der opstår en sang, der egentlig slet ikke var aftalt, der skulle indspilles. Det var Lollipop, du fik på Limfjords læge om. Endnu en gang må jeg sande, at de to timer, de altså er gået lidt hurtigere, end jeg forventede. Jeg har stadigvæk masser af musik tilbage, men et tidspunkt, det er altså et tidspunkt, jeg må have noget af det med i næste uge, når jeg lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20 igen sætter fokus på musikken fra 50'erne, 60'erne og en lille del af 70'erne. Det sidste nummer, jeg skal spille for dig i den her uge, det kommer fra Otis Redding og hedder I've Got Dreams to Remember. For mig er der kun at sige tak for nu. I've got

0: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rolstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Og hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook. Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal nok lære dig bedre, jeg kan. Så kvæk, op i de kog. God sammen med.
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slåsice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
2: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke venligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen, at

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Dit liv er fyldt med solskin og storm, med sorg, med lykke og held. Hvordan dit liv det nu skal tage form, bestemmer du næsten kun selv. Når stormen tager fat, så husk bare

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lillelund Optik. Hos Lillelund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore, hvor stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyste om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære sliske race med hjemmebyggede både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
5: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: I den kommende weekend er der 100 miles på Mors. Husk at hæppe på løberne. Du kan se mere om 100 miles på Facebook, hvor der også er mere om årets fotokonkurrence. Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
6: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dansktop, slager og oldies. Limfjordslager.
1: Jeg fik en guitar af min far til konfirmation. Og han lærte mig de letteste akkorder. Da jeg fik lært lidt flere, der så jeg efter nogen.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slager og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.